Sima no ngotwe pepepe na abo apa donko na ene dey eye dey da yawada. Rade na dumuru ni mubru hunti ya saya bi die sie mu biu. Na bosumi atosu sie ye jum bosumi ene de toso enan ene ene edey. De dane ye dasron kose. Eti ase woti ase tetere mada bo dwe moje die furusane ye. Aje se urade ni ye didi ye dodo na se da ye de be ma no. Eba cho me ka wo se ye njube die ya tudi nse ni da so vre ni da so nyankopon wa yama ye no. Ya de na sie e ma no.

so me de wo si wa ha na me pa bonu se wurade nka wono mo mo akwansidie no wonyi mfiri ho yedie nkoso adom ne nhyira se de ma ti fo nyina na adom bidom ye ne a wo kena da fiada be zan ye de ahye mu bi o DJ Bayo kame hono me som wono me din no Emmanuel Osafo Kwaben na no wa frame me okay ma me ba jago na nyame nti obi

tuu ni adeade no sabi ye de aduro no ye hwie gu nsom a ye de kodu no ye de awuram ye de aduaba ne de awuram within 24 hours no oba kwa na breeze zone wo hu a akono ba wo kodie enti ene kamia kaza se aso obi akura wo eye yefun yade ana afa one chemical bia ye ko hu a e ha dwen eye chemical ye fa no potassium bromate sa potassium bromate no eye ade a yade afra ensam sa de ba ya sabi ensam no betimi aye tough but as a Ghana ha no obo ha wo kire obi ade a wo heda nsua de ne ye enti dudu a wo se ye fa measurement wo se ye yusu ade ade no kura ampo no sabi ye mfa sa measurement no emfa nge enti yetimi ye mane ekobro so enti enei obo ha obeba no anwumle otimi dun so babro ba mi ansa na ansa na ade ache ya se no roba na chika se ye ne ya ema do kura ampo de ama o maten kasem nyina no ekofom wo ye dwuma kakra bi na wabra ne nipadua waye hoya wo ha nipadua no so gegegegege te se de di moto bi akwa na ahye aye nimu sankofo ni nyina beba na wode machine ye di detect chemicals no ebehwe ne system no sa chemicals no emom ana edi nya obu ha wo feel te se de emuo bi enenenenam ne nipadua no mu ne hota aye ne hene wo kwa na ne nanu akika bob obu okrompa eja na hohyehye nipadua no hohyehye te se de di meko ebi asa no of feel te se de emuo bi ennan nam ni padua bo kwa etime chemicals no react ya etime ama pampan kwa da abegina eye utrim foni kirem wo in my life na yam fa machine no am fa system no mu na yam flow show system no se de be ya ubenya home e de ama wo kra enna memma kwa no masama e mobo tools of bema bi complaining mi sisi ya me ya metu asentri atwetweme opes odun so ko street na dun so na no enwa amane afa ne ba bi sabi odun so wi a na ebia kam obeba na wode machine no ebehwe ne system no mu no obehwe no na chemicals no ama na ye ne prostate glands no apega ana akwafete aye urethra no enti bewi ase no gisi akwahye no rubber ebewi ase no na ama ne mema sam abafo na ye besre ye kuafo no because ohwe yade a ye kuafo no de ba ni nyina omu nyina yade no e kamya kwa se yade baako na machine na yetime de detect chemicals ne nyoma a ewo ni padua mu no omu beba na wode machine befa won system no mu no na edro na yade hye enwura no wudim se kuafo dodo na no omadwe ye won se sabi edro no ye yema enwura enti nipa na wo ye edro na wo ani abura o ma ya te ase se ba bi awi ase abedu no ye ye dan sabi ahode no kura ni ho enti yetime fa se kan no pupu se de natetefo no eyusu no edro na na ye beyusu na emom edro no ye wuduro to atwere gu se eye hamfo enti wo se wo ba penkata hwene na fakata hwene se de be ya de no hwia nko ni paduam na afa wo hwe na se wo machine no ho apaya na wo repair se de be ya edro no enhwie enwu ho wunu so bo o beba no wode machine be fa eye ne nkase ni mu no na ade atototo na ehye dompenim na yakopon ye se emwa se de be ya kase ni kase no enhwia no kom beba no na sa de no na awewe enti eba sa ni sisi ni kotodwe na ye gugro gugro ne mfe na chika se de bia wote ya na taso emu ba hwe ne sa bo ba ha entine na so de sisi e ba ne to ase no na chemical na bo emoja na ahye entine mu e ba sa ma emoja no entime emfro enti magnesium na yakopon sha da ye se de be ya entine mu ba go e ba ye mre e de ama no na fa chemicals na lichi ade no afa ne dunsom ne na gana emopie na the rate ya the two asentri atwetwe no na nantu ayeyire onama aso nam fom so ne nase etime ahyehye no not knowing say say chemicals no na ewo wo mo system no mu na wo mo bo spray ewo mfie miensa mfie nan wo bo no katahwene no waso bo a ne homete obu ana ne machine no wa bomba eduro timi hwie gu no ana na taade na fose cham ataade no timi ewo eka no ho kopem lo bebo spray na wio ene o ma yese ya na sabi enei edi yade na obo okrompa obeba no de bia wo da pressure duro so ba de machine ba hwe na koma no entine na agye moja ko amene emu no na chemical na bo moja no ewo entine mu ti akoma no pompi moja na ekopem a na sadi moja no e ba akoma no so tubo so akoma no ebo kim wo ye aduma kakra bi na wabre e basa e ma wo develop bia fra no myocarditis e ma moja no kwan entime nko amene mu anu ti ye basre se obusuani ayale se wo maame wo papa yade bia ha no bia no kakra ne se enkwagye abepiemu ewo in my life natural hair clinic ewo enkokko new station eti wudru nkokko a wo so kwa nkokko new lorry station wona abro san kase na wo station wona no enim hapa bo si abo